0: Kongage. Ej. Itzi, titzi, titzi, titzi. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Kongage. Kongage. Kongage. Ej, kongage. Ej, ej. Ej, titzi, titzi, titzi. Vum, vum, vum. Kongage. Kongage. Kongage. Kongage. Kongage. Kongage. Ej. Ej, vum.
1: Shop is it for H2, it's your favorite funk boys, chicks and less, and you're listening to True Drive on True FM. Dago.